0: за моя ушиса.
1: Нариен за моя серце.
0: Сърчно с душе.
1: Им писане мелодия.

0: Десетия.
1: Първи десети.
0: До 63-60 дни здраво.
1: 4 декември. Изглаве за ръчу.
0: Извини!
1: Не, се не. Кер, вем околи чие са се въртиш, околи актуално герой сен гадева. Хитро постопен се, морма реч да попрошване е велико. Актуално к актуално си пейте по карте, докле са най-ценеше. Нуйно на шалтери повеят топ ивент. Само топ ивент. Топ ивент, там най-достопен
0: се. Окей, сега придам на шалтера Цимо на Петрол. Повеем желим за актуален рождени дан и на топ ивент Пикаси се их доби.
1: Точно то. Топ ивент, топ ивент. Поналите си, топ ивент, топ ивент, топ ивент. Сицер па, първо прашање ки се пораја о актуален рождени днево у среда, ке со карте и кдо бо настопо. Вечо тему е па данес витре поведала наша Анита Гуште.
2: Матијас, мислим да тебе припада та час. Дејан би се остал, узравнал.
0: Узравнал.
2: Прием микрофон у роке.
3: Даме и господје, дамо!